И помора, земљотреса, потопа, пожара, поколја, наезде туđинаца и међусобног рата, и да благи човеколјубиви Бог буде милостив и предусретљив, да одврати сваки гнев уперен на нас и избави нас од блиске и праве.